Música portuguesa e os artistas nacionais. E para que querer?